bänken där sinner Samus Neyland, sorgit när laddas där för er svi. Och bänken är rädda till din tegur.